Lista Serbe i ka kërkuar këforit e Uleksit që në përputhje me mandatin e tyre të marrin të gjitha masat e nevojshme për të ruajtur paqen, sigurinë dhe stabilitetin në Kosovë, veçanërisht përpara akt vendimit të pritur të akuzuarve në Hagë më 16 shtator. Në njoftim ata bëjnë të thirrje për një prani të shtuar të misioneve ndërkombëtare në mjedise të përzira, veçanërisht në mjediset serbe në jug të Ibrisit, dhe kërkoj sjellje profesionale të përgjeshme dhe të paanshme nga policia e Kosovës me respekt të plot për të drejtat dhe sigurinë e të gjithë qytetarëve. Lista Serbe i bëri thirrje popullit serb dhe të gjithë qytetarëve që të qëndrojnë të qetë, të përmbajtur dhe të mos bien prej e provokimeve të mundshme. Kfori vazhdimisht e përshtat praninë e tij në mënyrë që të jetë gjithmonë efektiv, por nuk komenton për masa specifike operacionale u deklarua nga misioni i NATO-s për Kosova Online, kur u pyet se nëse do të rrisin praninë e tyre në zonat serbe në Kosovë me 16 shtator. Shtohet se Kfori ruan aftësinë, gatishmërinë dhe fleksibilitetin e nevojshëm për të zbatuar mandatin e tij të gjatë, të bazuar në rezolutën 1244, dhe kujton se Kfori vazhdon të punoj në koordinim të ngusht me policinë e Kosovës dhe Euleksin. Ambasada Amerikane në Prishtinë lëshoi një paralajmërim për demonstratat e mundshme me 16 shtator pas akt vendimit për ish udhëhesit të UÇK-s në Hagë, siç deklarojnë ata. Disa organizata po planifikojnë demonstrata të mëdha në qendër të Prishtinës dhe qytete tjera të mëdha në Kosovë. Ambasada rekomandoi që qytetarët amerikanë në Kosovë të kufizojnë lëvizjet e tyre në afërsi me një hershme të vendbanimit të tyre dhe të shmangin shkuarje në punë dhe shkollë ose rruga ku kalon në për zonat që kumbahen demonstratat. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri thirrje udhëheqësve politik dhe deputetëve të arrijnë një marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, duke thënë se do të ishte pafalshme të shkohet përsëri në zgjedhje në një kohë kur, siç pretendon ai, janë afër një zgjidhje për këtë çështje. Siç thon ai, është i bindur se një proces zgjedhor i panevojshëm jo vetëm që nuk do të sillte asgjë të re, por do të ishte edhe i papërgjegjshëm në aspektin e interesit publik. Në seancën e parë të qeverisë së re, kryeministri i Kosovës tha se katër udhëhesit e UÇK-s nga Haga do të kthehen në liri në vendin dhe familjen e tyre, dhe përsëriti se lufta e UÇK-s ishte luftë çlirimtare. Politologu nga Gračanica Ivan Tomić tha se serbët në Kosovë pas zgjedhjes së qeverisë së re të Albin Kurtit nuk presin ndryshime spektakulare, por kushte themelore. Kjo nënkupton që ata të kanë bishpëdhus në Prishtinë, që vendimet që kanë të bëjnë me ta nuk merren pa dijenin dhe pëlqimin e tyre, si dhe të drejtën për siguri, pronë personale dhe një jetë normale e dinjitoze, tha Tomić për Radio Televizionin e Serbisë. A i theksoj se Lista Serbe, si grupi më i madh parlamentar serb me 9 deputet, nuk është pjesë e strukturës qeverisë dhe për këtë arsye nuk mund të ndikoj në agendën e qeverisë. Partia Demokratike e Kosovës dërgoi gjykatës kushtetuese të Kosovës një kërkesë për vlerësimin e kushtetueshmërisë së procedurës për konstituimin e kuvendit dhe njoftoi se nesër do të dërgoj një kërkesë tjetër për vlerësimin e kushtetueshmërisë së zgjedhjes së qeverisë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, tha se partia pret që gjykata kushtetuese përpara se të marrë një vendim përfundimtar të përcaktoj një masë të përkohshme. Deputeti për Parim Gruda tha gjithashtu se lëvizja vetëvendosje nuk mund të shkel çdo afat dhe pastaj të përfitojnë nga ato shkelje. Aleksandr Rapaish nga Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike në Mitrovicën e Veriut beson se pyetja kryesore për gjykatën kushtetuese duhet të jetë nëse shumica në kuvend mund të përcaktojë se kush duhet të propozohet si nënkryetari i parlamentit nga partitë që kanë të drejtë ta bëjnë këtë. Profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu beson se në këtë moment është më e rëndësishme që gjykata kushtetuese të vepërojë dhe të sqarojë situatën në lidhje me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Vendimi i gjykatës nëse do të vendosë një masë të përkohshme, beson ai do të

0: varet nga mënyra se si do të adresohet çështja. Moti nesër do të jetë me vranësira dhe rreshje, shiu pritet me shumë rreshje në mëngjes në rajonet jugore dhe qendrore dhe në fund të ditës pritet thjellimi i motit. Temperatura e mëngjesit do të jetë nga 12 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 21 deri në 27 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.